0: tårer en let så tæt på sig der se mig efter.
1: Sputnik Soundcheck.